0: Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, u petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Najveći

jeste, samo nam je ljubav potrebna. Bajaga instruktori. Dobro, fali nam još nekih stvari, ali to je ono osnovno. I prvi program bi gradio, da. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Izgleda da nas je ovo osveženje pogodilo malo ozbiljnije nego što smo naručili i nego što smo tražili. Znate kako uvijek kukamo, daj da samo malo padne temperatura, daj kiše i tako dalje i tako dalje. I priroda to shvati bukvalno, kaže, jel hoćete malo? Evo vam kompletna isporuka. Kiša, vjetar, grmljavina, kao da je neko resetovao ljeto. Nažalost, iza svega toga ostali su i problemi, a štetu ćemo tek narednih dana da sabiramo. Takve stvari nas uvijek podsjeti koliko smo onako moćni dok ne naiđe nešto što za 5 minuta objasni da baš i nismo. Lagano presluži stvari. Ali šta je tu, je dan i pred nama, nema nam druge nego da se suočimo s njim, jer nemamo dugme da ga preskočimo. Čeka nas taj poznati maraton od jutarnje kafe do večernjeg. Kad je prošao cijeli dan, pa trebalo sam još nešto da napravim i tako dalje. Naša ideja danas je poprilično jednostavna. Ako već ne možemo da skratimo radno vrijeme, možemo uraditi da ono brže prođe. Barem ćemo se potruditi da to bude tako. Dobra muzika, najvažnije informacije, poneka onako zanimljiva priča i društvo koje ne traži ništa za uzvrat, osim da s vremena na vrijeme onako pojačate radio, i to će biti dovoljno. Krenut ćemo polako, bez žurbe, ali naravno, kao što ste i čuli, u dobrom ritmu. Dobro jutro, hvala što ste sa nama, a dobro jutro vam žele i Deda, i Dragan, i Danka. U stvari, ja ne postojim, jer mene nema.

Faithful kaže Sweetheart, vi morate poslušati to definitivno. 9:21, hoćemo malo o sportu. Kada se kaže evropska premijera, obično svi prvo traže gdje je zamka. Crvena zvezda je sinoć odgovorila vrlo jednostavno, zamke nije bilo, samo golovi. U Sjevernoj Irskoj je Larne počišćen sa 4-0 i počašćen sa 4-0 za crveno-bijele, pa revanš u Beogradu 29. jula više onako liči na formalnost nego na dramu. Tim Dejana Stankovića odradio je posao skoro školski, a već sada se pogled polako seli ka narednoj stanici kvalifikacija. Tamo bi vrlo lako mogao da ih sačeka islandski Vikingur. Islađani su u Reykjaviku savladali Hapoel Berševu sa 2-1 i napravili onako mali ali važan korak ka duelu sa Zvezdom. Naravno, revanš će dati konačan odgovor, ali posle prve runde i Beograđani i Islanđani imaju razloga za zadovoljstvo. Nije dosadno bilo ni u Švajcarskoj, šampion Tun je bio nadomak velikog iznenađenja protiv zagrebačkog Dinama, ali je Zajec u samom finišu pogodio za 1-1 i ostavio hrvatskom prvaku mnogo bolju startnu poziciju pred revanš. Ako je neko pokazao kako izgleda ozbiljna evropska poruka, onda je to austrijski Šturm. U Gracu je deklasirao škotski Hearts sa ubjedljivih 4-0 i praktično jednom nogom zakoračio u treće kolo kvalifikacija. Škoti su stigli puni ambicija, a kući će poniti, bogami, četiri debela razloga za ozbiljnu analizu igre. Dok jedni osvajaju bodove, drugi osvajaju ormare navijača, dres reprezentacije Francuske ove godine prodavao se kao da uz njega ide i garancija za dobar fudbal. Tokom mundijala prodaja je skočila za čak 134,3% u odnosu na svjetsko prvenstvo u Kataru. Zvanični prodavac prodao je rekordnih 172.000 francuskih dresova, iako su trikolori ovog puta stali u polufinalu, a ne u finalu kao 2022. godine. Najtraženije ime na leđima, pa naravno Kylian Mbappé, odmah iza njega Michael Olisei, osvajač zlatne lopte Dembele. Poseban hit bio je zeleni gostujući dres Liberté, inspirisan kipom Slobode koji je nestao sa polica nekoliko sedmica prije kraja prvenstva. Nije bio ni jeftin, ako ćemo pošteno, oko 110 evra za običan model i skoro 130 evra za verziju sa imenom igrača. Ali očigledno kada navijači nešto požele, kalkulator obično sjedne na klupu i ne treba u tom momentu. Iz Španije stiže možda i najukusnija sportska nagrada godine. Svjetski prvaci Gavi i Fabian Ruiz vratili su se u rodni Los Palacios i Villafranca, gdje ih nije čekao pehar, medalje ili, ne znam, zlatni sat, automobil, šta već. Dočekalo ih je oko 70 kg paradajza po glavi igrača. Nije riječ o kazni zbog promašenih šansi tamo posla, to je tradicija ovog mjesta u Andaluziji, poznatog upravo po uzgoju paradajza. Lokalni proizvođači poklonili su svakom reprezentativcu količinu paradajza jednaku njegovoj tjelesnoj težini. Fotografije Gavija i Fabiana Ruiza zagrljenih sa gajbama paradajza već su obišle društvene mreže. Iskreno, posle svih pehara, medalja, plaketa, priznanja, prstenja na kraju krajeva koje sportisti dobijaju, ovo je jedna od rijetkih nagrada koja bez problema može proći kao najsimpatičnija. Sometimes your nightmare

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Derek McFadden i It's a Long Way to the Top. Dobro nam poznata stvar. Do duše znamo je u malo bržem izdanju, ali dobro, nema veze. 11. časova i 19 minuta, ja ću da pozdravim ekipu koja je onako standardna uz prvi program Big Radija. Stefan je tu sa nama, Haris nam se prijavio, Milan 1, Milan 2, Dejan, Miroslav, da vidim samo, Belma se takođe upisala, kaže: Didi, ne stignem da se javim, ali da znate da vas budno slušam, to mi je bitno. Sve ostalo ćemo lako. Daniel nam se takođe javio, kaže: ako može za mene bilo šta od DLM-a. A vidjet ćemo, mislim da je deda negdje to čak i ubacio, ako ne u ovom satu, onda u sledećem sigurno. Barem na početku. Gledam sad ove najnovije izvještaje sa dalekog istoka. Japan je proglasio novu zvaničnu kategoriju meteorološkog pakla pod nazivom Kokushobi. Prevedeno na naš jezik, nesnosno vruć dan. To je zvanični termin za dane kada temperature pređu 40 stepeni. Do sad su imali Moshobi, to je za 35 stepeni, pa Manatsubi za 30, ali pošto je ljeto u Japanu postalo toliko vrelo da se na asfaltu može ispeći jaje, morali su da izmisle novi izraz. U gradovima Guđo i Toyota živa je već preskočila 40 stepeni. Ljudi, nažalost, stradaju od toplotnih udara. Hospitalizacije se broje u stotinama hiljada, a 2025. godina je zvanično proglašena najtoplijom u istoriji mjerenja. Dakle, kad kod nas neko krene da kuka na 33 u hladu, samo mu recite: ćuti, dobro je da nije kokušobi. Ali ako vam je od vrućine dosadno, Kinezi imaju rješenje. Kod njih se u gradu Hangzhou otvorila prva specijalizovana, pazite sad ovo, škola za tajfune. Ideja je sledeća: date oko $235 po danu, obuče vas da se snalazite, ubace vas u neoprensko odijelo, stavite kacigu i pustite da vas mlate vjetrovi od 165 km na sat dok vas istresaju stotine tona vode. Prolazite kroz simulaciju poplavljene gradske ulice gdje vam voda dolazi do ramena, a iznad vas puštaju 900 tona vode da imitiraju planinsku bujicu. I sad vi se sigurno pitate: ko je uopšte toliko lud da plati $235 da ga neko davi, oduvava uz pomoć moćnih ventilatora? Odgovor je: preko 160.000 ljudi od prošle godine. Ljudi stoje u redu, čekaju tu školu za tajfune. Naravno, interesovanje je skočilo jer su ih pogodili stvarni tajfuni i poplave, pa sad svi hoće da nauče kako da prežive. Ali najjači lik u cijeloj priči je glavni instruktor. Čovjek ih gleda kako se snalaze u 900 tona vode, uzima mikrofon i daje im lekciju vijeka. Ako mene pitate, najvažnija vještina za preživljavanje tokom tajfuna jeste da jednostavno ne izlazite napolje. Ostanite kod kuće. Dakle, genijalno, platiš $235 da ti čovjek na kraju kaže: nisi trebao ni dolaziti, ostani kući pod klimom. Sjajno. Dakle, ako je napolju vruće, ne izmišljajte toplu vodu, sklonite se u hlad i ne idite na simulaciji tajfuna. Pazite na sebe.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

0: Supernova.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Znate onu situaciju kad vas vremenska prognoza gleda u oči i bez imalo srama vam kaže da spakujete i sunčane cvikere i kišobran i to u roku od samo 24 sata. To je to, prognoza za narednih nekoliko dana otprilike je spakovana u tu jednu rečenicu, klasični ljetni miks u kome meteorolozi očigledno nisu mogli da se dogovore kako nam vreme u stvari spremaju. Kratko ću samo do temperatura širom BiH. U Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar i vjetar je severozapadnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 20, u Zenici 23, Doboj, Prijedor, Tuzla 24, Bijeljina 25 kao i Banja Luka, a onda slijede Mostar, Neum i Trebinje, sva tri grada trenutno mjere zvaničnih 29 stepeni. Dakle, situacija je danas još najjednostavnija, oblačnost se polako razilazi, prepušta mjesto kakvom takvom miru, ali već sutra u četvrtak krećemo sa suncem, pa ide malo umjerene oblačnosti, a onda čisto da nam ne bude, jel te, dosadno, tamam posla, tokom noći iznenadni lokalni pljuskovi i grmljavina, dnevna temperatura ide do 29 stepeni, dok će Hercegovina tradicionalno da ide do svojih 33, jer tamo ljeto ima neke posebne ustavne privilegije. U petak nas čeka onaj najgori meteorološki scenario za sve koji planiraju bilo šta napolju. Prije podne umjereno do pretežno oblačno, bit će tu i kiše i pljuskova, a onda posle podne kao da se ništa nije desilo. Razvedravanje. Temperatura će se kretati između 19 i 25 stepeni, ona dnevna, pa ako ste planirali da se obučete na jedan ili na drugi način, šta da vam kažem, vjerovatno ćete pogriješiti u jednom trenutku. Hercegovci će naravno opet proći bolje sa suncem i ugodnih 30 stepeni i na kraju u subotu konačno malo ljeta pravog nakon, evo, nekoliko dana tokom kojih smo se patili sunčano, uz tek poneki oblak da pravi hlad. Dnevna temperatura ići će u subotu između 23 i 29 stepeni na jugu i do 32. Tako da, ako planirate izlazak u petak ujutru, spremite se za kišu, ali od ručka budite spremni za sunčanje. Sutra, čuli ste već, malo sunca, malo kiše, malo nerviranja i puno prvog programa Big Radija.
0: Sve je spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: House of Love, Shine On.
1: Shine On.
0: Da. Dragi moji ljudi, dobri moji ljudi. Došao je i taj trenutak, vrijeme da se rastajemo za danas. Sad nemojte previše da tugujete, suze da ronite, doći ću ja i sutra. Ne samo zato što to, što mi to nalaže radna obaveza, ugovor, etika, šta sve ono piše na onim papirima koje niko ne čita, samo potpisuje, nego prvenstveno zbog onog našeg najvažnijeg jutarnjeg rituala, ona naša zajednička prva kafa ili čaj, zavisi ko šta voli, oko 8:30 jednostavno. Mislim da nema zamjenu. Sad vas ostavljam u više nego sigurnim rukama. Pred vama je najbolja moguća kompilacija hitova. Deda se zaista potrudio i složio muzičku listu koja ima svoju i glavu i rep, za razliku od onih mojih amazanih ideja. Pa vas lijepo molim da to ljudski ispoštujete i pojačate radio do kraja. Ja odoh svojim putem, radni dan je za mene završen, mikrofon ide na pauzu. Vi mi budite dobri, prije svega budite dobro, čujemo se sutra u isto vrijeme na istom mjestu i odmorite malo, pustite aplikacije i telefone.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Poznavaoci plivanja piju nektar.
3: Maočot plivajući zamajac.
4: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. Legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jedno morve stari smo. Ulaznice su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
6: Najveći

Vlasnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.